0: Se vrei să fii de forță, urăși!
1: Eu voi ne truie!
2: Bine, pe eu mai să ca muzică de trova,
0: Oie, pe hintă vă o să vergi bucă.